0: Točno je 6 sati i 55 minuta.
1: Evergreen je. Radio centra Studija Poreč.

0: Frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

lavina, ulovina, belina, petešić, oščina, bilina, surina, pupčarić, mali teran, pa ga debit, terminić, šanžlak, puhozovac, pa sazovac, plemenka, trunjak, hrbatica, brajdenica, karbonera, plavac, indijana, inzulana, vizulana, šajbac, opor, trafoško, šajbec, tinta, šimiljon, treminer, petehovo jaje, vela pergo,

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: Radio Centar Studio Poreč.

Mi pa gremo naprej z eno prelepo balado, ki jo zelo radi igramo v živo. Naslov pa je Ukradem te z neba.